pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

kako je bilo sjajno slušati ga uživo nedavno na Rock Live-u. Baby Lasagna i Demons and Mosquitoes. 9.50 u nastavku Dragana Panđa Bojić. S vama je do dvojke. Mi se ponovno čujemo sutra od 6 ujutro u nastavku Greta zajedno sa Gebi Malena. Čujemo se ljudi, uživajte u ovom danu i nemojte se skuhat, može? Ajde, dogovoreno. Bog do sutra.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.